יאר אדוני פניו אליך ויחונקך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך, יישא אדוני פניו אליך.